wanshira ya yamau ko aradi paya wo aradi sayanyar wa imaya aradi

akase udi muna uti adinyina arade tanda ya da tutu pamwa daya we rade na wai.